to bi me umirilo skroz. Mislio sam čekam tramvaj kad od nekud stiže brzi voz. Mislio sam idem negde sada vidim išao sam u krug.

toliko loš ko što kruže glasine. Ja imam samo jednu nesreću, uništim sve što dotakne. Al svu svoju ljubav čuvam,

0: Hit FM ima novu zvijezdu.
1: Ja sam Emela Burđović. Slušajte me i gledajte u novom projektu samo na Hit FM radiju.
0: Emela Burđović na Hit FM-u. Gledajte nas i slušajte na svim digitalnim kanalima Hit FM Radija Sarajevo.

0: Hit FM ima novu zvijezdu.
1: Ja sam Emela Burđović. Slušajte me i gledajte u novom projektu samo na Hit FM radiju.
0: Emela Burđović na Hit FM-u. Gledajte nas i slušajte na svim digitalnim kanalima Hit FM Radija Sarajevo.

0: Želiš kartu za koncert Dine Merlina 31. jula? Postani novi klijent NLB banke. Otvori NLB Premium ili super paket brzo i jednostavno. I uživaj u spektaklu na Koševu iz VIP ili Fun Pit loža. Broj karata je ograničen. NLB banka.
1: Nova sezona, novi stil, novo iskustvo kupovine. Dopustite da vas inspirišu kolekcije novih brendova u XYZ. Premijata, Ralph Lauren Polo, Ripley, Tommy Hilfiger, Calvin Klein, O3 i Guess. Od bezvremenske elegancije do modernog casual izgleda, pronađite komade koji prate vaš ritam i naglašavaju vaš stil. Posjetite vašu omiljenu XYZ trgovinu u SCC-u i budite među prvima koji otkrivaju

0: olix.ba.
1: Crvena jabuka Gastromarket, Marin Dvor, Sarajevo. 20% popusta na Romo italijansku tjesteninu. Ne propustite priliku za uštedu u srcu grada od 23. aprila do 6. maja. Crvena jabuka Gastromarket, Marin Dvor, Sarajevo.
2: Kada želiš kuću, onda trebaš plac, ali pravi. Kada želiš kuću, onda trebaš i prave majstore. Kada želiš kuću, onda trebaš prave materijale za jaku konstrukciju. Kada želiš fasadu, onda trebaš Baumit. A kada imaš Baumit, nema više ni vreline, niti zime. Kada želiš, trebaš Baumit.
3: Nova sezona, novi stil, novo iskustvo kupovine. Dopustite da vas inspirišu kolekcije novih brendova u XYZ. Premijata, Ralph Lauren Polo, Ripley, Tommy Hilfiger, Calvin Klein, O3 i Guess. Od bezvremenske elegancije do modernog casual izgleda, pronađite komade koji prate vaš ritam i naglašavaju vaš stil. Posjetite vašu omiljenu XYZ trgovinu u SCC-u i budite među prvima koji otkrivaju nove modne priče. Ljubav, moda, XYZ.
4: Ja sam Haris Kadić, agent za nekretnine 001. Agencija Stan Promet je i ove godine jedan od apsolutnih lidera u prodaji, najmu i kupovini nekretnina na prostoru Bosne i Hercegovine. Provjerite sami zašto kažu da smo najbolji. Broj telefona 062-801-801. 062-801-801.
3: Stari BNC sa novom ponudom.
1: Hit cijene polovnih laptopa već od 179 km.
3: Provjerite ponudu na BNC.

0: Hit FM ima novu zvijezdu.
1: Ja sam Emela Burđović. Slušajte me i gledajte u novom projektu samo na Hit FM radiju.
0: Emela Burđović na Hit FM-u. Gledajte nas i slušajte na svim digitalnim kanalima Hit FM Radija Sarajevo.

0: Novi, savremeni prodajni objekat Motoreksa u Sarajevu, poslovna zona Bačići. Sa više od 30 godina iskustva, preko 40 poslovnica širom Bosne i Hercegovine i timom prodavača koji poznaju svako vozilo, nudimo vam autodijelove prve ugradnje, provjerenu kvalitetu i brzu isporuku. Posjetite najveći Motoreks objekat u Sarajevu. Sve na jednom mjestu. Za sve informacije pozovite besplatni infobroj 080 020 236. Motoreks, poslovna zona Bačići.
1: VIP Travels, grupna putovanja za 2026. godinu su tu da vas obraduju. April, Kina, Jordan, Istanbul, Portugal, kružna tura Albanijom. Maj, Japan. Juni do septembra, ljetovanja u Albaniji, Turskoj, Tunisu, Egiptu. Septembar, Maroko. Oktobar, Libanon i Irak sa iračkim Kurdistanom. Novembar, Tajland. Za sve informacije nazovite VIP Travels na 033 443 900 ili posjetite web stranicu www.viptravels.ba. VIP Travels, za grupna putovanja, sluša vaše želje.

0: Andrija donosi priču o izazovima kroz koje prolazi mladi muškarac kada se odvoji od majke i preseli iz manje u veću sredinu.
1: Ako najbolje da vam dočaram tu kvadraturu, sve vam jasno koliko je to mali stan, kad su meni prezentaciju Kirbije ispred zgrade radili. Jedina vrata koja imam, osim ulaznih, su na obveš mašine i od frižidera. Televizor ne gledam, preblizu mi je.
0: 5.5. Dom mladih Sarajevo, 6.5. Bosansko narodno pozorište Zenica, 7.5. Kosača Mostar. Ne propustite fantastičnu večer smijeha, kvalitetnog humora i dobre zabave. Karte dostupne putem kupikartu.ba i na biletarnicama pozorišta. Radijski pokrovitelj Hit FM Radio Sarajevo.

0: Nova sezona, novi stil, novo iskustvo kupovine. Dopustite da vas inspirišu kolekcije novih brendova u XYZ. Premijata, Ralph Lauren Polo, Ripley, Tommy Hilfiger, Calvin Klein, O3 i Guess. Od bezvremenske elegancije do modernog casual izgleda, pronađite komade koji prate vaš ritam i naglašavaju vaš stil. Posjetite vašu omiljenu XYZ trgovinu u SCC-u i budite među prvima koji otkrivaju nove modne priče. Ljubav, moda, XYZ.
1: Šta je to pametan kredit?
2: Pametnjaković kaže da je najbolji stambeni kredit s kombinovanom kamatom. Prvo fiksna, poslije varijabilna, ali ne može preći dogovorenu granicu.
3: Iskreno, mene to zvuči bolje od fiksne.
2: Moj zubar kaže da je sve bolje od fiksne. Fiksna proteza, to ti je kraj.
3: Alo, ne pričamo o zubima, nego o kreditu. Ajde, uključimo ulazak.
4: Stambeni kredit uz kamatu bolju od fiksne i nagradnu igru u kojoj poklanjamo 3 puta 15.000 km za uređenje doma. Šparka se bank.
5: U potrazi ste za savršenim poklonom za dragu osobu ili poslovnog partnera. Obradujte ih Cineplex poklon karticom. Sama kartica ne košta ništa, a može se dopuniti u bilo kojem željenom iznosu i kasnije iskoristiti za kupovinu kino ulaznica, pića i grickalica u Cineplexu Sarajevo. Tada uživanje u novim hitovima na velikom platnu može početi. Cineplex poklon kartica se može preuzeti i dopunjavati na blagajni kina Cineplex Sarajevo. Pokloni magične trenutke. Nutke. Pokloni kino, pokloni Cineplex karticu. Cineplex, tvoje kino u centru Sarajeva.

0: FM ima novu zvijezdu.
1: Ja sam Emela Burđović. Slušajte me i gledajte u novom projektu samo na Hit FM radiju.
0: Emela Burđović na Hit FM-u. Gledajte nas i slušajte na svim digitalnim kanalima Hit FM Radija Sarajevo.

0: Pozovi Hit FM.
1: Pozovi Hit FM.
0: 061 010 030. Ostavi glasovnu poruku, recite nam sve što želite.
2: Pozdrav ekipa Hit FM. To je to, ništa ne dirajte.
0: Hit FM. Pravi sarajevski radio.

0: šta je to pametan kredit? Evo i Čet je krenuo da me zeza. Kaže, ako je riknuo tuš, najbolje da izabereš nenamjenski kredit sa nagradnom igrom i možda dobiješ besplatno renoviranje kupatila.
1: E, riknut ćemo oboje ako ne požurimo kod mame i na večeru.

0: Hit FM ima novu zvijezdu.
1: Ja sam Emela Burđović. Slušajte me i gledajte u novom projektu samo na Hit FM radiju.
0: Emela Burđović na Hit FM-u. Gledajte nas i slušajte na svim digitalnim kanalima Hit FM Radija Sarajevo.

staklo, žamu usred pustinje, zatvor zlatnih vrata, kriv se pravom smilja, snikar prazni plat, ustajan se predaja, krovišta bez kuće,

0: Slušaj najveće hitove online www.hitfm.ba.
1: Šta je to pametan kredit? Evo i čet je krenuo da me zeza. Kaže, ako je riknuo tuš, najbolje da izabereš nenamjenski kredit sa nagradnom igrom i možda dobiješ besplatno renoviranje kupatila.
2: E, riknut ćemo oboje ako ne požurimo kod mame i na večeru.
3: Nenamjenski kredit uz fiksnu kamatu i nagradnu igru u kojoj poklanjamo 3 puta 15.000 km za uređenje doma. Šparka se bank.

0: Pozovi Hit FM.
1: Pozovi Hit FM.
0: 061 010 030. Ostavi glasovnu poruku. Recite nam sve što želite.
2: Zdravo Raja, ja sam Ana i pozivam vas da slušate talase Hit FM radija i uživate u dobroj muzici.
0: Hit FM. Pravi sarajevski radio.

0: olix.ba.
1: Šta je to pametan kredit? Pametnjaković kaže da je najbolji stambeni kredit s kombinovanom kamatom. Prvo fiksna, poslije varijabilna, ali ne može preći dogovorenu granicu.
2: Iskreno, meni to zvuči bolje od fiksne.
1: Moj zubar kaže da je sve bolje od fiksne. Fiksna proteza, to ti je kraj.
2: Alo, ne pričamo o zubima, nego o kreditu. Ajde, uključimo ovo.
3: Stambeni kredit uz kamatu bolju od fiksne i nagradnu igru u kojoj poklanjamo 3 puta 15.000 KM za uređenje doma. Spar Kase Bank.
4: Ovaj?
2: Da.
4: I ovaj?
2: Da.
4: A ovaj?
2: Da. Novogodišnje doba.

0: Kada želiš kuću, onda trebaš plac, ali pravi. Kada želiš kuću, onda trebaš i prave majstore. Kada želiš kuću, onda trebaš prave materijale za jaku konstrukciju. Kada želiš fasadu, onda trebaš Baumit. A kada imaš Baumit, nema više ni vreline, niti zime. Kada želiš, trebaš Baumit.
1: Želiš kartu za koncert Dine Merlina 31. jula? Postani novi klijent NLB banke. Otvori NLB Premium ili super paket brzo i jednostavno. I uživaj u spektaklu na Koševu iz VIP ili Fun Pit loža. Broj karata je ograničen. NLB banka.
2: Nova sezona, novi stil, novo iskustvo kupovine. Dopustite da vas inspirišu kolekcije novih brendova u XYZ. Premijata, Ralph Lauren Polo, Ripley, Tommy Hilfiger, Calvin Klein, O3 i Guess. Od bezvremenske elegancije do modernog casual izgleda, pronađite komade koji prate vaš ritam i naglašavaju vaš stil. Posjetite vašu omiljenu XYZ trgovinu u SCC-u i budite među prvima koji otkrivaju nove modne priče. Ljubav, moda, XYZ.
3: Ja sam Haris Kadić, agent za

0: FM ima novu zvijezdu.
1: Ja sam Emela Burđović. Slušajte me i gledajte u novom projektu samo na Hit FM radiju.
0: Emela Burđović na Hit FM-u. Gledajte nas i slušajte na svim digitalnim kanalima Hit FM Radija Sarajevo.

posebna kuća, to nije nikakav poseban vrt. Tu nema puno žena, nema bazena, na oko dosadno je na smrt. Al oko mene su posebni ljudi, svi zanimljivi, ekscentrični, čelične felge i plastične grudi, i svi su digitalni, električni.

0: dok radiš, dok voziš ili šetaš gradom, sve što trebaš je na 104,9 Hit FM.
1: Kreni sa mnom zadnji put, vjeruj mi, daleko od mraka bolje ćemo znati, ništa nije teško.

0: Bela Popken, moda koja slavi tvoje obline.
1: I za prave muškarce, stil i udobnost do 7XL.
0: Kvalitetni krojevi, savršen fit i samopouzdanje u svakom danu. Ula Popken, moda u pravim

0: www.olix.ba.
1: Želiš kartu za koncert Dine Merlina 31. jula? Postani novi klijent NLB banke. Otvori NLB Premium ili super paket brzo i jednostavno. I uživaj u spektaklu na Koševu iz VIP ili Fun Pit loža. Broj karata je ograničen. NLB banka. Ljeto 2026. počinje ranije.
2: Centro Turs vas vodi direktno u Tursku, Antalijska i Egejska obala, Bodrum i Kušadasi.
1: Direktni letovi Sarajeva i Tuzle, čak 9 letova sedmično, već od 26. aprila 2026.
2: Najbolji hoteli, najbolja ponuda na tržištu i vrhunski

0: Hit FM ima novu zvijezdu.
1: Ja sam Emela Burđović. Slušajte me i gledajte u novom projektu samo na Hit FM radiju.
0: Emela Burđović na Hit FM-u. Gledajte nas i slušajte na svim digitalnim kanalima Hit FM Radija Sarajevo.

jesu oni dobri, anđeli čuvari, što dolaze tiho da poprave stvari. Ne vidim u mraku,

i najzad s letnjim pegama, od mnogih tajno čekana, u pratnji brata nabildanog zvekana. Lela Doronski, Dugre Pić Konski, Lela.